наши гелыпта. З янгольскім крылом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму в іншому житті і не забуватиму.

1887. В сім'ї бідних акторів народжується хлопчик і дивиться на зорі. Він там бачить повне море, бачить щастя, біль і горе.